איתור תמך היאו היאו פוגו קווי איתור תיאק מינה קפק תנסויאק אומה כך תתן גיוון היאו היאו אוהו מחתאו סונה נומה גונה אומה גאיה סושצי גיאנו וסיטאון Pogo kaks namastuyak, heyao, heyao. Kya no ke piks kuno, ki guay huma kata wihtamak. Ni magah yo ki guay espayu, aste nana po kya no, heyao, heyao.